こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月24日水曜日。本日の放送は放送技術者ジハン・アクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびチュルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路、そして特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。ポーランドのノブロツキ大統領、トゥルキエとの防衛産業協力は不可欠。アメリカ上院、トランプ大統領に対しイランへの軍事作戦終結を求める戦争権限決議を可決。国連、イスラエルによる発砲が続く中でもレバノン停戦は概ね維持。国連、ガザで避難生活を送る約170万人のパレスチナ人が深刻な生活環境に直面。金正恩氏、北朝鮮は今後5年間毎年2隻の軍艦を建造すべき。ロシア、夜間にウクライナ軍の無人航空機323機を撃墜したと発表。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。

ポーランドのナブロツキ大統領、中継との防衛産業協力は不可欠。ポーランドのカロル・ナブロツキ大統領は、アンカラにある中継の防衛

0: 良好な同盟関係を築く用意があると語りました。また、アセル3社をトルコ軍の支援のもとで発展してきた歴史ある企業と評価し、同社との対話を継続するとともに経験や知見の共有を進めていく考えを示しました。アメリカ上院、トランプ大統領に対しイランへの軍事作戦終結を求める戦争権限決議を可決。アメリカ上院は議会による追加の軍事権限が付与されない限り、ドナルド・トランプ大統領に対してイランとの軍事衝突を終結させるよう求める戦争権限決議を賛成50票、反対48票で可決しました。ワシントンとテヘランはすでに暫定的な和平合意に達しているため、この決議が実際にどのような影響を及ぼすかは不透明な状況となっています。ただし、この決議に法的拘束力はないものの、これまで上院で可決に必要な単純過半数を確保できなかった9回の採決を経て成立したものであり、議会による反戦姿勢を示すこれまでで最も強い象徴的な意思表示とみられています。国連、イスラエルによる発砲が続く中でもレバノン停戦は概ね維持。国連はレバノン南部における停戦は概ね維持されているとしながらも、国連レバノン暫定軍の平和維持要員が国境地帯でイスラエル軍による地上および空からの攻撃を引き続き確認していると明らかにしました。国連のステファン・デュジャリック報道官は、国連レバノン暫定軍の要員がビアダ近郊で激しい機関銃射撃を確認し、その後イスラエル軍の戦車が数発発砲したと説明しました。同報道官によりますと、これは先週土曜日に記録された多数の空爆、イスラエル軍に関する451件の発砲事案および20件の砲弾ミサイルの飛翔に比べると大幅な減少を示しているということです。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: 国連、ガザで避難生活を送る約170万人のパレスチナ人が深刻な生活環境に直面。国連はガザ地区の人口のおよそ 80% にあたる約170万人の避難民が、約1600カ所の仮設居住地で極めて厳しい環境の中で生活しており、水や住居、基礎的なサービスが深刻に不足していると発表しました。デュジャリック報道官は、新たな調査結果として、少なくとも5万9000棟の仮設シェルターでは1棟あたり8人以上が生活しており、約3万8500人が屋外で寝泊まりしていると説明しました。さらに、調査対象地域では約60万人が十分な飲料水を確保できていないと述べた上で、居住地の半数には目に見える排水設備がなく、また約半数の地域では住居付近に火災の危険が存在すると報告されていると説明しました。キム・ジョンウン氏、北朝鮮は今後5年間毎年2隻の軍艦を建造すべき。報道によりますと、北朝鮮のキム・ジョンウン国務委員長は、就役式での演説で、今後5年間にわたり毎年5000トン級のチェヒョン級戦闘艦に相当する軍艦を2隻ずつ建造する必要があるとの考えを示しました。キム委員長は、北朝鮮南浦東で開催された新型多目的駆逐艦チェヒョンの就役式に出席しました。また近く5000トン級駆逐艦カンゴンや1万トン級の戦略艦艇も配備する計画だと明らかにしました。 キム委員長はこれまで開国

軍は北朝鮮軍の中で最も弱い部門だったとしながらも、今後はその能力が想像を超える驚異的な水準に達すると強調しました。ロシア、夜間にウクライナ軍の無人航空機323機を撃墜したと発表。ロシアメディアが24日に報じたところによりますと、ロシア国防省は防空システムが夜間にウクライナ軍の無人航空機323機を撃墜したと発表しました。ロシアとウクライナの双方は攻撃をさらに激化させています。オレンブルク州の知事は、同州の産業施設を標的とした無人機が撃墜されたと明らかにしましたが、被害や死傷者についての詳細は公表していません。今回の攻撃は、ウクライナが石油貯蔵施設や製油所など、ロシアの戦争遂行を支えるインフラを標的としているとする一連の攻撃の一環とみられています。ロシアが任命したセバストポルのミハイル・ラズボジャエフ知事は、通信アプリテレグラムで、クリミア半島最大の都市セバストポリにおいて、ウクライナ軍のエネルギー施設攻撃により停電が発生したと明らかにしました。また水曜日、これまでに市上空で9機の無人機を迎撃したと述べ、ウクライナが市民の間に混乱を引き起こそうとしていると非難しました。2014年にロシアが併合したクリミア半島は、ロシア軍の重要な兵站拠点であることから、ウクライナによるミサイル攻撃や無人機攻撃の標的となっています。以上、ニュースをお届けしました。続きまして、音楽の時間となります。最初にお送りするのが、デニ

視聴者の皆様、夢の旅路へようこそ。今回は再び歴史と文化の足跡をたどる旅へと皆様をお連れします。今回向かうのはオスマン帝国の足跡が今も息づく石造りの街並みと独特の雰囲気を持つ北マケドニアで最も魅力的な都市の一つ、ビトラです。ビトラは北マケドニアの南西部に位置する魅力的な都市で、何世紀にもわたって文明の交差点となってきました。ペラゴニア渓谷の南、ギリシャ国境からわずか 14km に位置するビトラは、アドリア海とエーゲ海の戦略的交差点に位置しています。標高615メートル、雄大なペルステル山の麓に築かれたこの町は、ドラゴル川が流れる美しい自然をさらに引き立てています。標高2601メートルのペルステル山は国立公園に指定されており、希少なマケドニア松の樹木が生い茂り、その美しい動植物で訪れる人々を魅了しています。ビトラの歴史はエーゲ海とアドリア海を結ぶローマ時代の交易路エグネティア街道沿いに最初の集落が築かれた時代に遡ります。この町はギリシャ語ではモナストゥリオン、セルビア語ではビトリ、ブルガリアとマケドニア語ではビトラ、トルコ語ではマナストゥルなど様々な文化にちなんで名付けられてきました。歴史を通じて多くの文明が栄えたビトラは、ローマ時代からオスマン

帝国時代ユーゴスラビアから今日の北マケドニアに至るまで文化のモザイクを形成しています。1500年以上にわたりトルコの存在が認められ、バルカン戦争後にオスマン帝国が撤退を余儀なくされたマケドニアは、トルコの歴史と文化にとって切り離せない一部です。トルコ人のマケドニアへの移住の物語は歴史を通して2つの主要なルートによって形成されてきました。この長い旅の最初のルートはカスピ海と黒海の北部を通過します。この北のルートをたどったフン族、アワール族、プロトブルガール族、ペチェネク族、オグズ族、そしてクマントルコ族はドナウ川を渡ってバルカン半島とマケドニアに到達しました。これらの移住は特に中世においてこの地域の人口構成に深い痕跡を残しました。第二の移住ルートはカスピ海と黒海の南、すなわちアナトリア地方を経由するルートでした。このルートは東ローマ帝国、セルチューク朝、そしてオスマン帝国時代に特に採用されました。トルコ人はガリポリ海峡を渡ってバルカン半島に定住しました。この第二の旅でマケドニアに到達した人々の中に、オグズ・トゥルクメン系の集団、ヨルク族、タタール族、ワルダル・トルコ人、サリサルトゥクといった多くの共同体が含まれていました。オグズ族と関係のある最初の共同体がマケドニアに定住したのは1065年であることが知られています。特にサリサルトゥクの伝説によって形成されたこれらの移住は、この地域におけるトルコ系イスラム文化の確立を加速させました。1371年のメリチ戦争の後、オスマン帝国の支配下でアナトリア全土からトルコ人がこの地域に移住しました。この時期、ヨルク族はマケドニアのトルコ人人口のかなりの部分を占めていました。1382年から1387年にかけて、カラティムルタシュパシャ率いるオスマン帝国に征服されたビトラは、約530年間、バルカン半島におけるトルコイスラム文明の重要な中心地の一つとなりました。当時の大都市であったエデュリネ、スコピエ、セレズとともに、ビトラはオスマン帝国の重要な辺境都市の一つとなりました。現在でもこれらの歴史的痕跡の活気を垣間見ることができます。2021年の国勢調査によると、北マケドニアには7万961人のトルコ人が住んでいます。何世紀にもわたってこの地に存在し、その文化、言語、そして記憶とともにバルカン半島と切り離せない一部となった社会の遺産なのです。歴史の奥深くから生まれたこの移住の物語は、単なる場所の移動にとどまりません。それは、アイデンティティ、信仰、そして文化を携えた旅の名称なのです。マケドニアに移住したトルコ人コミュニティは皆、この地に足跡を残してきました。しかし、物語はそこで終わりません。次回、ビトラにおけるトルコ人の存在が、日常生活、建築、教育、そして文化生活にどのように反映されているかを一緒に探っていきましょう。オスマン帝国から共和国へと続く痕跡、アタトゥルクが青年時代にこの町で受けた教育、そして単なる学校以上のものとしてのビトラの役割についてお話しします。次回またお会いしましょう。

んにちは。冬や季節の変わり目になるとつい手が伸びる飲み物がありますよね。それがハーブティーです。気温が急に下がったり寒暖

さが激しかったりすると、温かいハーブティーでも飲もうかな。なんだか体に良さそう。そんな風に思ったことありませんか？でもちょっと考えてみてください。皆さんはハーブティーを正しく飲めていますか？ブレンドティーには危険性があるのでしょうか？今回はそんな疑問について、薬理学者のズルフィエ・ギュル准教授にお話を伺いました。早速見ていきましょう。冬や季節の変わり目には、風邪や鼻風邪、インフルエンザなど、上気道の病気が増える時期です。自然な方法で予防したい、免疫力を高めたい、そう考える人はハーブティーに注目します。人気があるのはリンデンティー、セージティー、フェンネルティー、緑茶、ローズマリー、生姜、ターメリック、シナモンなど。しかし、どのようにどのくらい飲むかがとても大切だと言います。ハーブティーに奇跡を期待してはいけません。そう話すのは薬理学者のズルフィエ・ギュル准教授です。まず風邪などの上気道感染症の際によく飲まれるハーブティーを薬の代わりとして考えてはいけないと強調します。そしてこう続けます。ハーブティーは免疫力を高める助けになる可能性があります。なぜなら多くの植物には抗酸化物質が豊富に含まれているからです。抗酸化物質は体内の有害物質を除去する働きを助けます。しかし病気が進行した後にハーブティーだけで大きな効果を期待してはいけません。お茶一杯で薬と同じ効果を得ることはできませんし、決して薬の代わりにしてはいけません。ブレンドティーには注意してください。ギュル准教授は、冬のお茶という名前で販売されているブレンドティーについても警鐘を鳴らしています。誰がどのように配合したのか、どの植物がどれくらい入っているのか、それがわからないことが大きな問題だと言います。ブレンドティーは避けるべきです。たとえ専門知識を持つ人が作ったとしても、多くの成分が混ざることで、体にとって化学物質の集中攻撃のような状態になることがあります。何がどれだけ入っているのかわからない以上、適切な量も判断できません。私は1種類ずつ飲むことをお勧めします。では、ハーブティーを飲む際、どんな人が特に注意すべきなのでしょうか？実は、専門家であっても、一概には答えられないそうです。なぜなら、植物ごとに含まれる成分も異なり、適切な量も違うからです。ただし、一つ確かなことがあります。それは、慢性疾患のある方は特に注意が必要だということです。ギュル准教授はこう説明します。植物はいわば小さな薬局のようなものです。たくさんの化学成分が含まれていて、摂取量によって体への影響も変わります。例えば、高血圧や糖尿病の患者さんが同じハーブティーを大量に毎日飲み続けると服用している薬の吸収や排出に影響を与える可能性があります。すると、病気の経過にも影響し、重い合併症や命に関わる事態を招くこともあるのです。そのため、慢性疾患のある方は、ハーブティーを飲む前に必ず医師に相談することが勧められています。

ちろん健康な方でも注意は必要です。ギュルチュン教授はやはりブレンドではなく1種類ずつ楽しむことを勧めています。葉を使う植物は煮出すのではなく蒸らして入れるのが基本です。リンデンなら2から3つまみを2、3杯分のお湯で蒸らします。利用としては1日2杯程度が適量です。また妊婦の方にも注意を呼びかけています。ブレンドティーには様々な植物が含まれています。それぞれに化学成分があり、それが妊娠中の母体や赤ちゃんにどのような影響を及ぼすのか十分に分かっていないものもあります。そのためこうしたブレンドティーを安易に飲むことには大きなリスクがあるのです。抗酸化物質も摂りすぎには注意。ハーブティーには体内の有害物質の排出を助ける抗酸化物質が豊富に含まれています。そのため免疫力を維持したり高めたりする目的で飲む人も多いのですが、実は摂りすぎると別の問題が起こることもあるそうです。抗酸化物質も多ければ多いほど良いというわけではないのです。では具体的にどのような影響があるのでしょうか。ズルフィエ・ギュルジュン教授は次のように説明しています。抗酸化物質は有害物質と結びついて体外へ排出しやすくする働きを持っています。しかし過剰に摂取すると抗酸化物質そのものが逆に有害な働きを始めることがあります。結合しやすい性質を持っているため利用が多くなりすぎると今度は私たちの体に必要な分子にまで結びついてしまうのです。重要な酵素やタンパク質、アミノ酸の働きを妨げ、その結果細胞の正常な機能が損なわれる可能性があります。ハーブティーは私たちの健康を支えてくれる自然の恵みです。しかし、万能薬ではありません。大切なのは適量を守ること。必要に応じて医師に相談すること、そして正しい知識を持って取り入れることです。良いものでも取りすぎれば害になる。バランスこそが健康への近道。ぜひ覚えておいてください。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、Türkiye時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Türksat 3AA 水垂直変波、周波数 11958kHz、および Türksat 4AA 水水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月25日木曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。TurkSat 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および TurkSat 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では地形学ダイアリーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トランプ大統領、イランとの戦争終結を宣言。トランプ大統領、イランがホルムズ海峡の通行利用を要求することは容認できない。イスラエル、2023年10月7日以降の戦争費用は約2050億ドルに。欧州首脳、アンカラで開かれる NATO 首脳会議を前にウクライナ支援で結束を確認。シカゴのブランドン・ジョンソン市長、8月をトルコ文化遺産月間に制定。トランプ大統領、エルドアン大統領のためにチュルキエでの NATO 首脳会議に出席する。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トランプ大統領、イランとの戦争終結を宣言。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの戦争が終結したと宣言しました。ワシントンのナショナルモールでアメリカ建国250周年を記念する1年間にわたる祝賀行事の開幕集会で演説したトランプ大統領は、3000年の歴史の中で初めて中東に平和が訪れると述べました。この発言は、国防総省がイランでの軍事作戦費用などに充てるため、880億ドルの追加予算を議会に求める一方で、議会ではさらなる軍事介入を制限する動きが進む中で行われました。トランプ大統領、イランがホルムズ海峡の通行利用を要求することは容認できない。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの最終合意において、ホルムズ海峡を通過する船舶に通行利用を課す内容が盛り込まれることは、アメリカとして容認できないとの考えを示しました。トランプ大統領は、このような通行利用を認めれば、他の地域でも同様の要求を招く前例になりかねないと指摘しました。さらにイランに認めれば、他の国にも認めなければならなくなる。そのようなことは認めない。それは国際ルールそのものを変えてしまうことになると述べました。イスラエル、2023年10月7日以降の戦争費用は約2050億ドルに。イスラエルのメディアによりますと、イスラエルが2023年10月7日以降、ガザ地区、レバノン、シリア、イランで実施してきた軍事作戦に伴う費用は、約2050億ドルに達しました。報道では、政府支出、アメリカからの支援、生活活動の停滞による損失を合わせた経済的負担は、およそ2050億ドルに上がるとしています。一方で、この試算には政府が保証していない個人の損失や民間企業の損失のすべては含まれておらず、戦闘が続けば経済的負担はさらに増える可能性があるとしています。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: 欧州首脳アンカラで開かれるNATO首脳会議を前にウクライナ支援で結束を確認。ドイツのフリードリヒ・メルツ首相はベルリンでフランス、イギリス、イタリア、ポーランドの首脳と会談した後、7月にアンカラで開かれるNATO首脳会議でウクライナへの強い支持を示したいと述べました。メルツ首相は、NATO のマルク・ルッテ事務総長とのオンライン会議後に行われた共同記者会見で、ロシアへのメッセージは、ウクライナは引き続き強さを維持しているということだと語りました。またドイツは欧州の NATO 加盟国に対し、ウクライナへの力強い財政支援を約束するよう提案しており、欧州の支援は揺るぎないものだと強調しました。メルツ首相は7月7日から8日にかけてチュルケの首都アンカラで開催される首脳会議を前に、フランスのエマニュエル・マクロン大統領、イギリスのキア・スターマー

定しました。この公式宣言は、トルコ文化への理解を広げる取り組みの一環として、トルコフェスティバル文化遺産会議委員会のハリル・デミル委員長に送られました。宣言では、トルコの文化、歴史、伝統、食文化、音楽、そして地域社会への貢献を称えることの重要性が強調されています。今回の発表は2026年8月1日と2日にイリノイ州ティヌリパークで開催予定の第3回トルコフェスティバルを数週間後に控えたタイミングで行われました。トランプ大統領、エルドアン大統領のためにトルキエでの NATO 首脳会議に出席する。アメリカのドナルド・トランプ大統領はアンカラで開かれる NATO 首脳会議には、レジェプ・タイイプ・エルドアン大統領を尊重して出席すると述べ、開催地が別の国であれば、おそらく出席しなかったとの考えを示しました。トランプ大統領は24日の水曜日、ホワイトハウスで記者団に対して、トルキエは NATO の中でも有数の軍事力を持つ国だと評価した上で、その能力はしばしば過小評価されていると指摘しました。また、多数の軍事装備を保有し、アメリカと長年にわたる防衛協力関係を築いていることにも言及しました。その上で、首脳会議がトルキエで開催されなければ出席しなかっただろう。エルドアン大統領を尊重して出席すると述べました。さらにトルキエによる F-35 戦闘機と航空機エンジンの取得要請について質問されると、トルキエを非常に喜ばせる対応を取る可能性があると述べました。トルキエでは7月7日から8日にかけて首都アンカラで開催される NATO 首脳会議に向けた準備が進められています。一方、NATO のマルクルッテ事務総長は、トルキエは非常に大規模な防衛産業基盤を持つ国だと評価しました。以上、ニュースをお届けしました。では続きまして音楽の時間となりました。最初にお送りするのがデニス席からブシェヘレソンバハル

皆さんこんにちは。本日は現代世界における最大級のテーマの一つ、国家の主権と多国籍企業の巨大な資本力とのせめぎ合いについて考えます。世界の巨額資金を本当に動かしているのは誰なのでしょうか。国境を定め軍隊を維持する国家なのか、それとも国境を越えて活動し、その資産規模が多くの国の GDP を上回る巨大企業なのか。この問いを具体的に示す国際外交と金融市場を揺るがしている最新の動きがあります。現在世界の注目はイラン向けに計画されている巨大基金に集まっています。2026年6月16日、ロイター通信やアルジャジーラなどの主要国際メディアは、相次いで速報を伝えました。それは、アメリカとイランの水面下での外交交渉の結果として生まれた歴史的な合意です。その中心にあるのが、総額3000億ドル規模のイラン復興投資基金です。さらに注目すべきは、合意成立から間もない段階で、この基金の半分以上にあたる約1600億ドルがすでに拠出を約束されていることです。ここで大きな疑問が浮かび上がります。中東の重要国、イランを国際経済に再び組み込むこのプロジェクトに、一体誰が、なぜこれほど巨額の資金を迅速に投じようとしているのでしょうか。この仕組みについてアメリカ政府の J.D. ワンス氏が説明を行いました。その内容は従来の常識を覆るものです。この基金はアメリカ政府による援助でもなければ、かつてのマーシャルプランのような国家主導の支援策でもありません。国家は制度設計を担いますが、実際の資金提供と運用は多国籍企業や巨大資産運用会社、そして国際的な投資コンソーシアムが担うという新しいジオエコノミーのモデルなのです。この事例は何を意味しているのでしょうか。長年にわたる制裁の影響で、イランでは石油・天然ガス関連インフラの近代化が求められ、産業界も技術革新を必要としています。一方で、世界の投資家たちはそこに大きなビジネスチャンスを生み出しています。ワンス氏によれば、この基金は多国籍銀行や資産運用会社が管理するエスクロー口座を通じて運営される予定です。企業が資金を拠出し、その担保として将来のイランの石油天然ガス収入が活用されます。ここで国家か企業かという問いへの答えが見えてきます。ワシントンとテヘランは外交合意を結ぶことができます。しかしその合意を実際に機能させ、工場を稼働させ、パイプラインを建設するためには企業による資金供給が欠かせません。国家はルールを定める審判役へと交代し、企業が実際に資金を動かして事業を推進する主役となりつつあるのです。資本は本来政治的リスクを好みません。しかしそのリスクを上回る利益が見込めるならば、自らリスク管理の仕組みを構築します。今回のイラン基金は世界の企業が外交を支える資金を私たちが提供すると示しているとも言えるでしょう。こうした巨大基金が国際政治にもたらす影響は非常に大きなものがあります。企業主導の資金が国家の外交政策にまで影響を及ぼす可能性があるからです。例えば、将来アメリカで政権交代が起こり、新たな大統領がこのイラン合意を一方的に破棄しようとした場合を考えてみましょう。その相手はイラン政府だけではありません。すでに数十億ドル規模の投資を行った国内の金融業界や巨大資産運用会社とも向き合わなければなりません。
こうした企業資本は、国家間合意を政治的変動から守る一種の国際的な防護壁となりつつあります。結論として、イラン復興基金の事例は、21世紀の地政学がもはや軍人や外交官だけによって形成されているわけではないことを示しています。今日の世界では、国家系ファンドと多国籍民間ファンドが影響力を競い合っています。そしてその力関係は、資金と物流を握る企業側へと徐々に傾いているように見えます。本日は、サーリフ・カヤが制作した地形学ダイアリーを通じて、イラン復興基金の舞台裏と国家に対するグローバル資本の影響力について考察しました。来週も資金と権力が動く最前線を共に見てまいりましょう。それではまたお会いしましょう。地経学ダイアリー。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。

TurkSat 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および TurkSat 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。